Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui kor yang dibawakan oleh paduan suara STT BNKP Sudirman.